0: Maro cum mamaro si tiut Ce sunt doamnă E vive ce ia mana carusel E aspettat mă mama ca chiamă
1: M-a spaccat o coroarda
0: Cu aveste spuse chiudrim da chiesă E nanza dia Mana darită si e